0: Ev çi xəflət əmt edənə Karim elə isti bu kənə Dünya jümər nə məskənə Şiyar bünəy bir ayəmə Şiyar bünəy bir ayəmə
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı Cemre FM.